Вертам го вам, та аудиција одомаш в Радио ЛМ ФМ, надијуша, же нас добри одберате, може идете автом, може чујете через интернет, так ци инакше, в тот днешни вечер 12. Вересња, вшитка крашни. Поздравлам!